вже пройшло гаряче літо, гуцул іншу любить скрито, а гуцулку чорноброву він в останній раз прощав. Черемоша грали хвилі, сумували очі сині, лише вітер у соснині сумно пісню виграв.

Але осінь отой селіт листям ще не вкрила, бо до тебе на весені я повернусь, мила. Твої руки я візьму знову в свої руки, на розквітне пом'я.